Timomo no se na me di kan kan e no ye kan fo di ama ye ho ye ho bi si na no ehu pa se odifo ko tu asemi ma ye hu no se e ruade usu pe otene ni fo e wo kuro mu ha atene ni